gemö utan och helt dan. Men ska höra på Rune Rydberg när han framför melodin. Kärlighet gör blind. Och det händer rätt så det är det att man blir förblindad.

0: Radio Kurs. Är du glad I Radio Kurs? Kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Så är om Sigve, ta med nästa hilsen och musiken som du har liggande klart.
2: Det gör man, då är det för jag tror att slutar här Reidun Jørgensen och hur har ringt in så tidigt att man nästan helt övergett idag. Och det får vara före var och undgå köd på sändningen så det är bra Reidun och hur hälsar så mycket till Anna på tåg och det har du gjort många gånger för men att du var 60 och 70 år idag. Det var mig överraskad av. Ja, Reidun gratulerer deg Anna på tøv, men den bare hadde kos og få lov å gjøre, og hun vil gjerne at vi skal sende H-trekspillklubb, som har en vakker sang her, min vakre minnebok, den skal vi få høre, og så var det masse hilsener og til Radio Kos fra Anna Reidun, og selvsagt hilsen til Anna på tøv fra Anna Reidun. Gratulerer med dagen igjen, Anna Patau.

0: Maj-Britt och Palomas med du. Och då är det du, Jan Sigve, Marie Hilsner här nu.
1: Ja, jag måste nästan bara spöra vem som ligger klar här.
0: Ska man ha When a Man Loves a Woman, kanske?
1: Precis, Ledger, det är ingen vem som helst. Och det vet Peder också som har ringt här från Figgen och vill sända massa hälsningar till Kåne. Son och kåner och syskna och familjer och Liv Ekberg och Gunvor. Liv Ekberg, det är väl Ålgårde, Gunvor, Mellan på Baratun, Sandnes, Liv Glades, Solveig på Østrått och Totoen upp på Figgen och alla kända och kära och han Peter har många kjente och kära hör mycket på Radio Kos och det är jag glad för och då sätter vi igång Percy Sledge When a Man Loves a Woman.